Og så zaten lini. Så jebi ye to. To ben tas kesi. Bits ando. E ben ashla. Akord abalache ben anstin. Bajonako. Akord e. Bajonako. Ahot eh.